0: Helyemps, jazom gnierno. Elam rohadi tva.
1: Elam rohadi tvoj fujno.
2: Elam rohadi tvoj dolgo pacili. Elam rohadi tvoj. Elam rohadi tvoj fujno. Elam
3: rohadi tvoj fujno. Elam rohadi tvoj fujno. Elam rohadi tvoj fujno. Elam rohadi tvoj fujno. Elam rohadi tvoj fujno. Elam rohadi tvoj fujno. Elam rohadi tvoj fujno. Elam rohadi tvoj
4: Och visst i helvete har jag glömt att koppla loss pluggen. Det var någon bra epa-traktor när du började köpa via.
5: Börje!